0: thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon, dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng thành nhiều que thon chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời Tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm Tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
0: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
0: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.

Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về vị đầu bếp Pháp Guillaume Gomez từng phục vụ 4 đời Tổng thống Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Chi Phương. Trong tạp chí thể thao sau đó, anh Vũ nói về khủng hoảng trong nội bộ FIFA. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Khi Thành Phố Vắng Anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 năm 2026. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và cũng không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Serbia, một đồng minh truyền thống của Nga. Đây là một nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev.
1: Hôm nay tại Belgrade, ông Zelensky có cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, xin trích, chúng tôi sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Các lĩnh vực khác có thể mang lại lợi ích cho hai quốc gia cũng như các vấn đề an ninh. Một vấn đề nhạy cảm khác là khả năng Serbia xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Ukraine thông qua các nước thứ ba. Belgrade từng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đã dừng xuất khẩu vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược và hệ thống phòng không, trong khi các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gia tăng và gây nhiều thương vong cho dân thường. Riêng đêm thứ Tư vừa qua, ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận. Do thiếu tên lửa đánh chặn phòng không, Ukraine không thể bắn chặn được một tên lửa nào của Nga. Serbia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, và cho đến nay vẫn từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Serbia vẫn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và đã cung cấp hơn 60 triệu euro viện trợ phi quân sự cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Vì vậy, chuyến thăm Belgrade của ông Zelensky được xem là nỗ lực từng bước đưa Serbia rời xa Moscow, đồng thời phát đi thông điệp rằng Nga đang ngày càng ít có đồng minh tại châu Âu. Về phía Serbia, Tổng thống Aleksandar Vučić muốn biến chuyến thăm này thành bằng chứng cho thấy Serbia không phải là sân sau hay khu vực độc quyền ảnh hưởng của Moscow, một thông điệp gửi tới Liên hiệp châu Âu. Theo một chuyên gia về chính sách Serbia, chính quyền Belgrade muốn tận dụng chuyến thăm để cải thiện hình ảnh với các nước phương Tây. Chính quyền Belgrade sẽ sử dụng chuyến thăm này để cho thấy họ đủ thân phương Tây để tiếp đón Tổng thống Ukraine, đồng thời xóa bỏ hình ảnh về một Serbia là cầu nối của Nga tại khu vực này của châu Âu.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, Thượng viện vào hôm qua thông qua với đa số áp đảo các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới nhắm vào Nga. Dự luật sẽ được Hạ viện xem xét từ tháng tới. Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, đạo luật mới sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan lên tới 100% đối với các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại Kiev sau cuộc oanh tạc trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay của Nga với 6 tên lửa đạn đạo. Và hôm qua, Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhất từ nhiều tháng qua nhằm vào 7 cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt của công ty Ukrnafta ở miền đông Ukraine, làm hư hại các thiết bị trọng yếu và khiến nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Theo chiều ngược lại, tình báo quân sự Ukraine khẳng định vào đêm qua oanh tạc một nhà máy lọc dầu của Nga tại thành phố Insky thuộc vùng Krasnodar. Hãng tin Nga TASS xác nhận có 6 người bị thương. Còn tại vùng Samara, thống đốc sáng nay cho biết một cơ sở công nghiệp tại địa phương cũng đã bị drone của Ukraine tấn công trong đêm qua. Vẫn liên quan đến Nga, tình báo Hoa Kỳ nhận định Tổng thống Vladimir Putin có thể thử thách khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bằng một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào một quốc gia thành viên NATO trong vài năm tới đây. Trên đây là tiết lộ của báo Wall Street Journal vào hôm qua, trích dẫn các quan chức Mỹ.
2: Các cơ quan tình báo của Mỹ đưa ra nhiều kịch bản, từ một cuộc tấn công mạng cho đến một cuộc xâm nhập trên bộ ở quy mô nhỏ. Đây là một sự thay đổi so với quan điểm trước đây của Washington. Theo đó, Tổng thống Putin sẽ tránh trực tiếp khiêu khích NATO chừng nào mà nước Nga vẫn đang trong cuộc chiến với Ukraine. Các quan chức của Hoa Kỳ được báo Wall Street Journal trích dẫn đánh giá bắt đầu có một sự thay đổi kể từ đầu năm nay khi mà Tổng thống Putin ngày càng chịu sức ép phải đạt được một thắng lợi tại Ukraine, trong khi mà quân đội Nga thì chỉ đạt được những bước tiến hạn chế trên chiến trường và chịu tổn thất nhân mạng nặng nề. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine ngày càng nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ở sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu cũng đã chỉ ra những gì mà họ cho là những nỗ lực của Nga nhằm thăm dò phản ứng của NATO, thí dụ như là vụ tên lửa hành trình đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và drone xâm nhập không phận của Rumania trong thời gian gần đây. Các giới chức tình báo của Mỹ hiện đang xem xét khả năng Moscow đẩy mạnh những hành động tương tự nhắm vào các đồng minh của châu Âu, vốn ngày càng lo ngại rằng ông Putin có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn nếu như cảm thấy bị dồn vào cái thế ngày càng khó khăn tại Ukraine. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh mà kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã suy giảm sau nhiều lần viện trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây, một số các nguồn thạo tin tiết lộ là quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lượng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
0: Trong khi đó, Đức một lần nữa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tung tin giả được cho là có nguồn gốc từ Nga. Berlin cáo buộc Moscow đứng sau một video giả mạo được dàn dựng như một sản phẩm của truyền thông Đức loan tin Thủ tướng Friedrich Merz chuẩn bị từ chức. Giả thuyết này đang khuấy động giới chính trị và truyền thông Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Chibo cho biết thêm.
3: Không,
1: Friedrich Merz không dự định từ chức. Trong một bài viết của Deutsche Welle, một đài phát thanh truyền hình quốc tế của Đức đã đưa ra các bằng chứng để bác bỏ một video giả mạo được cho là của Thủ tướng Merz, trong đó nói ông sẽ từ chức ngay từ thứ hai này. Video này được cho là đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Deutsche Welle chỉ ra nhiều điểm bất thường trong video, đồng thời nhận thấy giọng nói trong đó mang âm sắc Slav. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi giới chức Đức cho rằng nhóm Storm 1516 được cho là do cơ quan tình báo Nga điều hành đứng sau video giả mạo này. Thời điểm video xuất hiện cũng được cho là không phải ngẫu nhiên, Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9. Trong thời gian gần đây, nhiều video và bài đăng giả mạo khác trên mạng cũng gây nghi ngờ về sự liêm chính của các chính trị gia Đức, trong khi lại tránh nhắm vào lực lượng cực hữu thân Nga. Cuối năm ngoái, chính phủ Đức từng cáo buộc nhóm Storm 1516 đứng sau một chiến dịch tung tin sai lệch trong cuộc vận động tranh cử quốc hội hồi đầu năm 2025. Dù vậy, Storm 1516 rõ ràng vẫn theo sát tình hình chính trị Đức. Sáng nay, nhật báo Tagesspiegel của Berlin cùng một số cơ quan truyền thông khác đã đưa ra giả thuyết về khả năng Thủ tướng Friedrich Merz, vốn đang không được lòng dân, có thể bị thay thế sau mùa hè.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Tại Pháp, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2027 đang bắt đầu sôi động, thì các ứng viên cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ bên ngoài. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, ứng cử viên tranh cử Tổng thống vào năm 2027, ngày hôm nay đã nộp đơn kiện với cáo buộc can thiệp từ nước ngoài xuất phát từ các mạng lưới của Nga nhằm gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của ông. Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Ý tăng thêm một nấc do hồ sơ di dân Ceuta. Madrid tạm thời khôi phục kiểm soát lại các biên giới nội khối tại các cảng và sân bay đối với hành khách đến từ Ý. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay. Chính quyền Tây Ban Nha biện minh cho quyết định này bằng một lý do tương tự như lập luận của Roma đã đưa ra về áp lực di cư bất hợp pháp dai dẳng mà họ đang phải đối mặt. Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra tối hậu thư cho Ý, yêu cầu Roma dỡ bỏ trước ngày Chủ nhật các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng sau cuộc khủng hoảng di dân tại Ceuta, đồng thời yêu cầu Ý đối xử với người Tây Ban Nha như với bất kỳ công dân châu Âu nào khác. Vài giờ sau, chính phủ Meloni cho biết không có ý định từ bỏ quyết định của mình. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier giải thích.
5: Une réponse aussi ferme que sèche. L'Italie, je cite, n'accepte.
2: Một câu trả lời vừa cứng rắn vừa lạnh lùng của chính phủ Ý không chấp nhận tối hậu thư hay là bất kỳ một sự áp đặt nào từ một quốc gia khác, có nghĩa là không có ý định xem xét lại quyết định đình chỉ thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha, ít nhất là cho đến ngày 15 tháng 8. Ngày mà theo công báo của chính quyền Tây Ban Nha, một làn sóng di cư mới được dự báo là sẽ xảy ra tại Ceuta. Chúng tôi sẽ duy trì quyết định được đưa ra từ hôm 1 tháng 8, chừng nào mà những nguy cơ đối với nước Ý xét về an ninh và khủng bố chưa được loại trừ từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thông cáo kết thúc với một giọng điệu hòa dịu hơn, đó là Roma sẵn sàng tiếp tục một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Madrid. Dù vậy, Carlos Findanza, trưởng nhóm nghị sĩ của đảng Fratelli d'Italia của Thủ tướng Ý tại Nghị viện châu Âu cũng không bỏ lỡ cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố xin trích. Thay vì lên giọng đe dọa nước Ý, thì chính phủ Tây Ban Nha của Thủ tướng Sanchez nên tập trung để giải quyết tình hình tại Ceuta, nơi mà mọi chuyện vẫn chưa được kiểm soát.
5: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Về quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên vừa ký với Ả Rập Xê Út và Pakistan không mâu thuẫn với các cam kết của Ankara trong NATO, đồng thời bác bỏ những suy đoán cho rằng thỏa thuận này nhằm vào một quốc gia cụ thể.
1: Cơ quan chống thông tin sai lệch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận không mâu thuẫn với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả trong NATO, mà ngược lại là một cơ chế hợp tác bổ sung góp phần củng cố an ninh khu vực. Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố thỏa thuận được ký tại Lamech không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và để ngỏ khả năng các nước khác cùng tham gia với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Theo Ankara, hiệp ước dựa trên nguyên tắc răn đe tập thể nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và cuộc chiến chống khủng bố. Những nỗ lực giải thích trên được đưa ra trong bối cảnh ba quốc gia Hồi giáo Sunni cùng là những đồng minh của Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận phòng thủ tập thể, trong đó cam kết một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Nội dung khiến dư luận liên tưởng đến điều 5 về phòng vệ tập thể của khối NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên. Thỏa thuận được ký trong lúc eo biển Ormuz tiếp tục căng thẳng và lực lượng Houthi đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Riyadh muốn tăng cường các liên minh an ninh sau khi bị Iran tấn công đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Đối với Riyadh, việc bảo đảm các tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nước này là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.
0: Liên quan đến khu vực Thái Bình Dương, Đài Loan có thể được tham dự trở lại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra vào tháng tới.
1: Đài Loan có thể sẽ tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương diễn ra tại Palau từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 tới đây, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đối với mọi sự xuất hiện của Đài Loan trên trường ngoại giao quốc tế. Tổng thư ký của cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua cho biết như trên. Tổng thư ký diễn đàn ông Barong Waka cho biết Đài Loan là một đối tác phát triển rất quan trọng dù không phải là đối tác đối thoại chính thức. Đài Bắc bị loại khỏi kỳ họp năm 2025 của diễn đàn sau sức ép từ Bắc Kinh. Palau, nơi tổ chức diễn đàn năm nay cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall, hiện là những quốc gia Thái Bình Dương còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong khi đó, Nauru, Kiribati và quần đảo Solomon từ năm 2019 đã ngả sang Bắc Kinh cắt quan hệ với Đài Bắc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Úc đang tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.
0: Liên quan đến Hồng Kông, chính quyền cảnh báo nghiêm khắc Hiệp hội Nhà báo về an ninh quốc gia.
2: Vào thời kỳ đỉnh cao thì Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông có tới vài trăm thành viên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tổ chức này đã phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía chính quyền. Cuộc bầu ban lãnh đạo năm nay ban đầu dự kiến diễn ra là vào tháng 6 nhưng đã phải hoãn lại do thiếu các ứng viên. Việc trì hoãn cuộc bầu cử này đã vấp phải những cuộc công kích từ các cơ quan truyền thông ở Bắc Kinh. Về phần mình, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới của Pháp bày tỏ phẫn nộ trước chiến dịch quấy rối được tiến hành trên nhiều mặt trận nhắm vào Hiệp hội các nhà báo Hồng Kông. Trong một thông cáo, đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên án những nỗ lực đe dọa mới nhất nhằm vào các thành viên của báo chí tự do, rõ ràng là nhằm ngăn cản các nhà báo bảo vệ và ủng hộ thông qua Hiệp hội, một môi trường truyền thông vốn đã suy yếu nghiêm trọng. Hồng Kông từng được biết đến với nhiều cơ quan truyền thông độc lập, năng động, trong đó có tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily do tỷ phú Jimmy Lai sáng lập, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, xếp hạng của Hồng Kông về tự do báo chí đã bị sút giảm nghiêm trọng kể từ khi mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2020. Những người chỉ trích cho rằng đạo luật này được sử dụng để hình sự hóa gần như mọi hình thức phản đối tại Hồng Kông. Tỷ phú Jimmy Lai đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 12 vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài và xuất bản các nội dung mang tính kích động.
0: Nhìn sang Mỹ, chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Donald Trump gây khó khăn cho ngành hàng không dân dụng. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York tường thuật.
2: Một hành khách bị bắt giữ lúc đăng ký gửi hành lý, một người khác thì bị câu lưu ngay tại phòng đợi trước khi lên máy bay. Các tiếp viên hàng không đã phải giấu màn hình, tránh để nhân viên của cơ quan di trú ICE xem được danh sách các hành khách trên máy bay. Những sự cố như trên thường xuyên xảy ra tại các sân bay ở Mỹ. Tháng trước, cảnh sát nhập cư đã bắt giữ có khi lên đến 30 người mỗi một ngày. Đó là những trường hợp mà visa hết hạn hay là họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như thẻ xanh chẳng hạn, hoặc là những giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra đây là những thành phần không bị nhân viên của sở di trú ICE quấy rối. Thế nhưng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump đặt ra chỉ tiêu là phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi một ngày, thì nhân viên đặc trách về di trú đã phải mở rộng tầm hoạt động. Nhiều hãng hàng không đang lo ngại trước tình huống này. Có một số thậm chí đã phải từ chối cho nhân viên ICE lên máy bay thi hành nhiệm vụ nếu như họ không có giấy phép của tòa án. Các hãng hàng không này đã giải thích là họ muốn tuân thủ luật pháp nhưng không có chương trình cộng tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ ICE. Đồng thời, ưu tiên của các hãng hàng không luôn là an toàn cho hành khách.
5: New York, RFI.
1: Về khoa học, lần đầu tiên AI tạo ra những virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên. Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus mới chưa từng được ghi nhận trong tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học rất uy tín Science. Các nhà nghiên cứu đã huấn luyện mô hình AI mang tên Evo trên khoảng 9.000 tỷ nucleotide từ hàng triệu chuỗi gen của động vật, thực vật và vi sinh vật và virus. Từ khoảng 700.000 thiết kế do AI tạo ra, các nhà khoa học đã lựa chọn những phương án có khả năng hoạt động cao nhất. Kết quả là có được 16 bộ gen đã tạo ra các virus mới có khả năng nhân lên. Các nhà nghiên cứu cho rằng những virus này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng thành tựu này cũng đặt ra những vấn đề.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa về Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
3: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn. Liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
0: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đã đặt câu hỏi Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
6: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hassan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
0: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
6: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng, mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó, tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
0: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
6: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc, tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
0: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
6: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm. Về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới. Nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư Đại học John Hopkins nhận định, Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng lẫn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
6: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGH của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
0: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
6: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt, lâu đời nhất còn hoạt động, đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng, nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Obs kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
0: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
6: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
3: Điểm tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
7: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
8: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de 2600%.
9: Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ. Do đó, phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể. Hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
8: Sont opposés à cet accueil.
7: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Bussois nhận định như sau.
10: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
7: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
11: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
10: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
7: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenir từ Roma cho biết thêm thông tin.
5: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
12: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
5: Anne Lenir, Rome, RFI.
7: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C. Ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Pietraszewski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
13: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
9: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, Điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Sau tạp chí Thế giới đó đây của chị Phương, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia.
2: Góc vườn âm nhạc.
14: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Quý vị vừa nghe góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp và những giải thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất, được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ bốn đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FE. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng và làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ. Những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách?

bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Trong tạp chí thể thao sau đó, anh Vũ nói về khủng hoảng trong nội bộ FIFA. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Khi Thành Phố Vắng Anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 năm 2026. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và cũng không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Serbia, một đồng minh truyền thống của Nga. Đây là một nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev.
1: Hôm nay tại Belgrade, ông Zelensky có cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, Vučić, chúng tôi sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Các lĩnh vực khác có thể mang lại lợi ích cho hai quốc gia cũng như các vấn đề an ninh. Một vấn đề nhạy cảm khác là khả năng Serbia xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Ukraine thông qua các nước thứ ba. Belgrade từng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đã dừng xuất khẩu vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược và hệ thống phòng không, trong khi các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gia tăng và gây nhiều thương vong cho dân thường. Riêng đêm thứ Tư vừa qua, ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận. Do thiếu tên lửa đánh chặn, phòng không Ukraine không thể bắn chặn được một tên lửa nào của Nga. Serbia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, và cho đến nay vẫn từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Serbia vẫn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và đã cung cấp hơn 60 triệu euro viện trợ phi quân sự cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Vì vậy, chuyến thăm Belgrade của ông Zelensky được xem là nỗ lực từng bước đưa Serbia rời xa Moscow, đồng thời phát đi thông điệp rằng Nga đang ngày càng ít có đồng minh tại châu Âu. Về phía Serbia, Tổng thống Aleksandar Vučić muốn biến chuyến thăm này thành bằng chứng cho thấy Serbia không phải là sân sau hay khu vực độc quyền ảnh hưởng của Moscow, một thông điệp gửi tới Liên hiệp châu Âu. Theo một chuyên gia về chính sách Serbia, chính quyền Belgrade muốn tận dụng chuyến thăm để

0: cải thiện hình ảnh với các nước phương Tây. Chính quyền Belgrade sẽ sử dụng chuyến thăm này để cho thấy họ đủ thân phương Tây để tiếp đón Tổng thống Ukraine, đồng thời xóa bỏ hình ảnh về một Serbia là cầu nối của Nga tại khu vực này của châu Âu.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, Thượng viện vào hôm qua thông qua với đa số áp đảo các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới nhắm vào Nga. Dự luật sẽ được Hạ viện xem xét từ tháng tới. Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, đạo luật mới sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan lên tới 100% đối với các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại Kiev sau cuộc oanh tạc trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay của Nga với 6 tên lửa đạn đạo. Và hôm qua, Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhất từ nhiều tháng qua nhằm vào 7 cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt của công ty Ukrnafta ở miền đông Ukraine, làm hư hại các thiết bị trọng yếu và khiến nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Theo chiều ngược lại, tình báo quân sự Ukraine khẳng định vào đêm qua oanh tạc một nhà máy lọc dầu của Nga tại thành phố Insky thuộc vùng Krasnodar. Hãng tin Nga TASS xác nhận có 6 người bị thương. Còn tại vùng Samara, thống đốc sáng nay cho biết một cơ sở công nghiệp tại địa phương cũng đã bị drone của Ukraine tấn công trong đêm qua. Vẫn liên quan đến Nga, tình báo Hoa Kỳ nhận định Tổng thống Vladimir Putin có thể thử thách khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bằng một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào một quốc gia thành viên NATO trong vài năm tới đây. Trên đây là tiết lộ của báo Wall Street Journal vào hôm qua, trích dẫn các quan chức Mỹ.
2: Các cơ quan tình báo của Mỹ đưa ra nhiều kịch bản, từ một cuộc tấn công mạng cho đến một cuộc xâm nhập trên bộ ở quy mô nhỏ. Đây là một sự thay đổi so với quan điểm trước đây của Washington. Theo đó, Tổng thống Putin sẽ tránh trực tiếp khiêu khích NATO chừng nào mà nước Nga vẫn đang trong cuộc chiến với Ukraine. Các quan chức của Hoa Kỳ được báo Wall Street Journal trích dẫn đánh giá bắt đầu có một sự thay đổi kể từ đầu năm nay khi mà Tổng thống Putin ngày càng chịu sức ép phải đạt được một thắng lợi tại Ukraine, trong khi mà quân đội Nga thì chỉ đạt được những bước tiến hạn chế trên chiến trường và chịu tổn thất nhân mạng nặng nề. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine ngày càng nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ở sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu cũng đã chỉ ra những gì mà họ cho là những nỗ lực của Nga nhằm thăm dò phản ứng của NATO, thí dụ như là vụ tên lửa hành trình đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và thôn xâm nhập không phận của Romania trong thời gian gần đây. Các giới chức tình báo của Mỹ hiện đang xem xét khả năng Moscow đẩy mạnh những hành động tương tự nhắm vào các đồng minh của châu Âu, vốn ngày càng lo ngại rằng ông Putin có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn nếu như cảm thấy bị dồn vào cái thế ngày càng khó khăn tại Ukraine. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh mà kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã suy giảm sau nhiều lần viện trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây, một số các nguồn thạo tin tiết lộ là quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lượng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
1: Trong khi đó, Đức một lần nữa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tung tin giả được cho là có nguồn gốc từ Nga. Berlin cáo buộc Moscow đứng sau một video giả mạo được dàn dựng như một sản phẩm của truyền thông Đức loan tin Thủ tướng Friedrich Merz chuẩn bị từ chức. Giả thuyết này đang khuấy động giới chính trị và truyền thông Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Chibo cho biết thêm.
3: Không, Friedrich Merz không dự định từ chức. Trong một bài viết của Deutsche Welle, một đài phát thanh truyền hình quốc tế của Đức, đã đưa ra các bằng chứng để bác bỏ một video giả mạo được cho là của Thủ tướng Merz, trong đó nói ông sẽ từ chức ngay từ thứ hai này. Video này được cho là đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Deutsche Welle chỉ ra nhiều điểm bất thường trong video, đồng thời nhận thấy giọng nói trong đó mang âm sắc Slav. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi giới chức Đức cho rằng nhóm Storm 1516 được cho là do cơ quan tình báo Nga điều hành đứng sau video giả mạo này. Thời điểm video xuất hiện cũng được cho là không phải ngẫu nhiên, Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9. Trong thời gian gần đây, nhiều video và bài đăng giả mạo khác trên mạng cũng gây nghi ngờ về sự liêm chính của các chính trị gia Đức, trong khi lại tránh nhắm vào lực lượng cực hữu thân Nga.
0: Cuối năm ngoái, chính phủ Đức từng cáo buộc nhóm Storm 1516 đứng sau một chiến dịch tung tin sai lệch trong cuộc vận động tranh cử quốc hội hồi đầu năm 2025. Dù vậy, Storm 1516 rõ ràng vẫn theo sát tình hình chính trị Đức. Sáng nay, nhật báo Tagesspiegel của Berlin cùng một số cơ quan truyền thông khác đã đưa ra giả thuyết về khả năng Thủ tướng Friedrich Merz, vốn đang không được lòng dân, có thể bị thay thế sau mùa hè.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
1: Tại Pháp, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2027 đang bắt đầu sôi động, thì các ứng viên cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ bên ngoài. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, ứng cử viên tranh cử Tổng thống vào năm 2027, ngày hôm nay đã nộp đơn kiện với cáo buộc can thiệp từ nước ngoài xuất phát từ các mạng lưới của Nga nhằm gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của ông. Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Ý tăng thêm một nấc do hồ sơ di dân Ceuta. Madrid tạm thời khôi phục kiểm soát lại các biên giới nội khối tại các cảng và sân bay đối với hành khách đến từ Ý. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay. Chính quyền Tây Ban Nha biện minh cho quyết định này bằng một lý do tương tự như lập luận của Roma đã đưa ra về áp lực di cư bất hợp pháp dai dẳng mà họ đang phải đối mặt. Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra tối hậu thư cho Ý, yêu cầu Roma dỡ bỏ trước ngày Chủ nhật các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng sau cuộc khủng hoảng di dân tại Ceuta, đồng thời yêu cầu Ý đối xử với người Tây Ban Nha như với bất kỳ công dân châu Âu nào khác. Vài giờ sau, chính phủ Meloni cho biết không có ý định từ bỏ quyết định của mình. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier giải thích.
2: Một câu trả lời vừa cứng rắn vừa lạnh lùng của chính phủ Ý không chấp nhận tối hậu thư hay là bất kỳ một sự áp đặt nào từ một quốc gia khác, có nghĩa là không có ý định xem xét lại quyết định đình chỉ thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha, ít nhất là cho đến ngày 15 tháng 8. Ngày mà theo công báo của chính quyền Tây Ban Nha, một làn sóng di cư mới được dự báo là sẽ xảy ra tại Ceuta. Chúng tôi sẽ duy trì quyết định được đưa ra từ hôm 1 tháng 8, chừng nào mà những nguy cơ đối với nước Ý xét về an ninh và khủng bố chưa được loại trừ từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thông cáo kết thúc với một giọng điệu hòa dịu hơn, đó là Roma sẵn sàng tiếp tục một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Madrid. Dù vậy, Carlos Findanza, trưởng nhóm nghị sĩ của đảng Fratelli d'Italia của Thủ tướng Ý tại Nghị viện châu Âu cũng không bỏ lỡ cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố xin trích. Thay vì lên giọng đe dọa nước Ý, thì chính phủ Tây Ban Nha của Thủ tướng Sanchez nên tập trung để giải quyết tình hình tại Ceuta, nơi mà mọi chuyện vẫn chưa được kiểm soát.
5: Anne Lenier, Rome, RFI.
1: Về quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên vừa ký với Ả Rập Xê Út và Pakistan không mâu thuẫn với các cam kết của Ankara trong NATO, đồng thời bác bỏ những suy đoán cho rằng thỏa thuận này nhằm vào một quốc gia cụ thể.
0: Cơ quan chống thông tin sai lệch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận không mâu thuẫn với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả trong NATO, mà ngược lại là một cơ chế hợp tác bổ sung góp phần củng cố an ninh khu vực. Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố thỏa thuận được ký tại Lamech không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và để ngỏ khả năng các nước khác cùng tham gia với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Theo Ankara, hiệp ước dựa trên nguyên tắc răn đe tập thể nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và cuộc chiến chống khủng bố. Những nỗ lực giải thích trên được đưa ra trong bối cảnh ba quốc gia Hồi giáo Sunni cùng là những đồng minh của Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận phòng thủ tập thể, trong đó cam kết một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Nội dung khiến dư luận liên tưởng đến điều 5 về phòng vệ tập thể của khối NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên. Thỏa thuận được ký trong lúc eo biển Ormuz tiếp tục căng thẳng và lực lượng Houthi đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Riyadh muốn tăng cường các liên minh an ninh sau khi bị Iran tấn công đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Đối với Riyadh, việc bảo đảm các tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nước này là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.
1: Liên quan đến khu vực Thái Bình Dương, Đài Loan có thể được tham dự trở lại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra vào tháng tới.
0: Đài Loan có thể sẽ tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương diễn ra tại Palau từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 tới đây, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đối với mọi sự xuất hiện của Đài Loan trên trường ngoại giao quốc tế. Tổng thư ký của cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua cho biết như trên. Tổng thư ký diễn đàn ông Barong Waka cho biết Đài Loan là một đối tác phát triển rất quan trọng dù không phải là đối tác đối thoại chính thức. Đài Bắc bị loại khỏi kỳ họp năm 2025 của diễn đàn sau sức ép từ Bắc Kinh. Palau, nơi tổ chức diễn đàn năm nay cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall, hiện là những quốc gia Thái Bình Dương còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong khi đó, Nauru, Kiribati và quần đảo Solomon từ năm 2019 đã ngả sang Bắc Kinh cắt quan hệ với Đài Bắc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Úc đang tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.
1: Liên quan đến Hồng Kông, chính quyền cảnh báo nghiêm khắc Hiệp hội Nhà báo về an ninh quốc gia.
2: Vào thời kỳ đỉnh cao thì Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông có tới vài trăm thành viên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tổ chức này đã phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía chính quyền. Cuộc bầu ban lãnh đạo năm nay ban đầu dự kiến diễn ra là vào tháng 6 nhưng đã phải hoãn lại do thiếu các ứng viên. Việc trì hoãn cuộc bầu cử này đã vấp phải những cuộc công kích từ các cơ quan truyền thông ở Bắc Kinh. Về phần mình, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới của Pháp bày tỏ phẫn nộ trước chiến dịch quấy rối được tiến hành trên nhiều mặt trận nhắm vào Hiệp hội các nhà báo Hồng Kông. Trong một thông cáo, đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên án những nỗ lực đe dọa mới nhất nhằm vào các thành viên của báo chí tự do, rõ ràng là nhằm ngăn cản các nhà báo bảo vệ và ủng hộ thông qua Hiệp hội, một môi trường truyền thông vốn đã suy yếu nghiêm trọng. Hồng Kông từng được biết đến với nhiều cơ quan truyền thông độc lập, năng động, trong đó có tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily do tỷ phú Jimmy Lai sáng lập, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, xếp hạng của Hồng Kông về tự do báo chí đã bị sút giảm nghiêm trọng kể từ khi mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2020. Những người chỉ trích cho rằng đạo luật này được sử dụng để hình sự hóa gần như mọi hình thức phản đối tại Hồng Kông. Tỷ phú Jimmy Lai đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 12 vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài và xuất bản các nội dung mang tính kích động.
1: Nhìn sang Mỹ, chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Donald Trump gây khó khăn cho ngành hàng không dân dụng. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York tường thuật.
2: Một hành khách bị bắt giữ lúc đang ký gửi hành lý, một người khác thì bị câu lưu ngay tại phòng đợi trước khi lên máy bay. Các tiếp viên hàng không đã phải giấu màn hình, tránh để nhân viên của cơ quan di trú ICE xem được danh sách các hành khách trên máy bay. Những sự cố như trên thường xuyên xảy ra tại các sân bay ở Mỹ. Tháng trước, cảnh sát nhập cư đã bắt giữ có khi lên đến 30 người mỗi một ngày. Đó là những trường hợp mà visa hết hạn hay là họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như thẻ xanh chẳng hạn, hoặc là những giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra đây là những thành phần không bị nhân viên của sở di trú ICE quấy rối. Thế nhưng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump đặt ra chỉ tiêu là phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi một ngày, thì nhân viên đặc trách về di trú đã phải mở rộng tầm hoạt động. Nhiều hãng hàng không đang lo ngại trước tình huống này. Có một số thậm chí đã phải từ chối cho nhân viên ICE lên máy bay thi hành nhiệm vụ nếu như họ không có giấy phép của tòa án. Các hãng hàng không này đã giải thích là họ muốn tuân thủ luật pháp nhưng không có chương trình cộng tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ ICE. Đồng thời, ưu tiên của các hãng hàng không luôn là an toàn cho hành khách.
5: Lubnanaki, New York, RFI.
0: Về khoa học, lần đầu tiên AI tạo ra những virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên. Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus mới chưa từng được ghi nhận trong tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học rất uy tín Science. Các nhà nghiên cứu đã huấn luyện mô hình AI mang tên Evo trên khoảng 9.000 tỷ nucleotide từ hàng triệu chuỗi gen của động vật, thực vật và vi sinh vật và virus. Từ khoảng 700.000 thiết kế do AI tạo ra, các nhà khoa học đã lựa chọn những phương án có khả năng hoạt động cao nhất. Kết quả là có được 16 bộ gen đã tạo ra các virus mới có khả năng nhân lên. Các nhà nghiên cứu cho rằng những virus này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng thành tựu này cũng đặt ra những vấn đề.
1: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa về Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính
6: vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài. Trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc. Mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn. Liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
1: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
6: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
1: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
6: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó, tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
1: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
6: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
1: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
6: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm. Về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư Đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến. Càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang, và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời. Cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
6: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGH của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
1: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
6: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt, lâu đời nhất còn hoạt động, đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng, nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu, kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lopes kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
1: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
6: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
7: Điểm tuần báo.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
8: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
9: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
10: các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể. Hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
8: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
11: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
8: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
12: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
11: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
8: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
13: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
14: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
15: Anne Lenir, Rome, RFI.
8: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
16: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
10: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết xin trích xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
1: Sau tạp chí Thế giới đó đây của chị Phương, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia.
17: Góc vườn âm nhạc.
18: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Matheus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối đắm đuối ngàn nụ hôn.

Quý vị vừa nghe góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp và những giải thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất, được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ bốn đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FI. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp, ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi, trong những bước đầu tầm sư học đạo. Ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng vào làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giải thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon, dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thái nhiều que thoăn chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pompaille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này.

0: cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
0: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
0: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.

Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về vị đầu bếp Pháp Guillaume Gomez từng phục vụ 4 đời Tổng thống Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Chi Phương. Trong tạp chí thể thao sau đó, anh Vũ nói về khủng hoảng trong nội bộ FIFA. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Khi Thành Phố Vắng Anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 năm 2026.

0: Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và cũng không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Serbia, một đồng minh truyền thống của Nga. Đây là một nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev.
1: Hôm nay tại Belgrade, ông Zelensky có cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, Vučić, chúng tôi sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Các lĩnh vực khác có thể mang lại lợi ích cho hai quốc gia cũng như các vấn đề an ninh. Một vấn đề nhạy cảm khác là khả năng Serbia xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Ukraine thông qua các nước thứ ba. Belgrade từng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đã dừng xuất khẩu vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược và hệ thống phòng không, trong khi các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gia tăng và gây nhiều thương vong cho dân thường. Riêng đêm thứ Tư vừa qua, ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận. Do thiếu tên lửa đánh chặn, phòng không Ukraine không thể bắn chặn được một tên lửa nào của Nga. Serbia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, và cho đến nay vẫn từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Serbia vẫn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và đã cung cấp hơn 60 triệu euro viện trợ phi quân sự cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Vì vậy, chuyến thăm Belgrade của ông Zelensky được xem là nỗ lực từng bước đưa Serbia rời xa Moscow, đồng thời phát đi thông điệp rằng Nga đang ngày càng ít có đồng minh tại châu Âu. Về phía Serbia, Tổng thống Aleksandar Vučić muốn biến chuyến thăm này thành bằng chứng cho thấy Serbia không phải là sân sau hay khu vực độc quyền ảnh hưởng của Moscow, một thông điệp gửi tới Liên hiệp châu Âu. Theo một chuyên gia về chính sách Serbia, chính quyền Belgrade muốn tận dụng chuyến thăm để cải thiện hình ảnh với các nước phương Tây. Chính quyền Belgrade sẽ sử dụng chuyến thăm này để cho thấy họ đủ thân phương Tây để tiếp đón Tổng thống Ukraine, đồng thời xóa bỏ hình ảnh về một Serbia là cầu nối của Nga tại khu vực này của châu Âu.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, Thượng viện vào hôm qua thông qua với đa số áp đảo các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới nhắm vào Nga. Dự luật sẽ được Hạ viện xem xét từ tháng tới. Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, đạo luật mới sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan lên tới 100% đối với các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại Kiev do cuộc oanh tạc trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay của Nga với 6 tên lửa đạn đạo. Và hôm qua, Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhất từ nhiều tháng qua nhằm vào 7 cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt của công ty Ukrnafta ở miền đông Ukraine, làm hư hại các thiết bị trọng yếu và khiến nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Theo chiều ngược lại, tình báo quân sự Ukraine khẳng định vào đêm qua oanh tạc một nhà máy lọc dầu của Nga tại thành phố Insk thuộc vùng Krasnodar. Hãng tin Nga TASS xác nhận có 6 người bị thương. Còn tại vùng Samara, thống đốc sáng nay cho biết một cơ sở công nghiệp tại địa phương cũng đã bị drone của Ukraine tấn công trong đêm qua. Vẫn liên quan đến Nga, tình báo Hoa Kỳ nhận định Tổng thống Vladimir Putin có thể thử thách khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bằng một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào một quốc gia thành viên NATO trong vài năm tới đây. Trên đây là tiết lộ của báo Wall Street Journal vào hôm qua, trích dẫn các quan chức Mỹ.
2: Các cơ quan tình báo của Mỹ đưa ra nhiều kịch bản, từ một cuộc tấn công mạng cho đến một cuộc xâm nhập trên bộ ở quy mô nhỏ. Đây là một sự thay đổi so với quan điểm trước đây của Washington. Theo đó, Tổng thống Putin sẽ tránh trực tiếp khiêu khích NATO chừng nào mà nước Nga vẫn đang trong cuộc chiến với Ukraine. Các quan chức của Hoa Kỳ được báo Wall Street Journal trích dẫn đánh giá bắt đầu có một sự thay đổi kể từ đầu năm nay, khi mà Tổng thống Putin ngày càng chịu sức ép phải đạt được một thắng lợi tại Ukraine, trong khi mà quân đội Nga thì chỉ đạt được những bước tiến hạn chế trên chiến trường và chịu tổn thất nhân mạng nặng nề. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine ngày càng nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ở sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu cũng đã chỉ ra những gì mà họ cho là những nỗ lực của Nga nhằm thăm dò phản ứng của NATO, thí dụ như là vụ tên lửa hành trình đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và drone xâm nhập không phận của Romania trong thời gian gần đây. Các giới chức tình báo của Mỹ hiện đang xem xét khả năng Moscow đẩy mạnh những hành động tương tự nhắm vào các đồng minh của châu Âu, vốn ngày càng lo ngại rằng ông Putin có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn nếu như cảm thấy bị dồn vào cái thế ngày càng khó khăn tại Ukraine. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh mà kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã suy giảm sau nhiều lần viện trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây, một số các nguồn thạo tin tiết lộ là quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lượng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
0: Trong khi đó, Đức một lần nữa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tung tin giả được cho là có nguồn gốc từ Nga. Berlin cáo buộc Moscow đứng sau một video giả mạo được dàn dựng như một sản phẩm của truyền thông Đức loan tin Thủ tướng Friedrich Merz chuẩn bị từ chức. Giả thuyết này đang khuấy động giới chính trị và truyền thông Đức. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
3: Không,
1: Friedrich Merz không dự định từ chức. Trong một bài viết của Deutsche Welle, một đài phát thanh truyền hình quốc tế của Đức, đã đưa ra các bằng chứng để bác bỏ một video giả mạo được cho là của Thủ tướng Merz, trong đó nói ông sẽ từ chức ngay từ thứ hai này. Video này được cho là đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Deutsche Welle chỉ ra nhiều điểm bất thường trong video, đồng thời nhận thấy giọng nói trong đó mang âm sắc Slav. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi giới chức Đức cho rằng nhóm Storm 1516 được cho là do cơ quan tình báo Nga điều hành đứng sau video giả mạo này. Thời điểm video xuất hiện cũng được cho là không phải ngẫu nhiên, Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9. Trong thời gian gần đây, nhiều video và bài đăng giả mạo khác trên mạng cũng gây nghi ngờ về sự liêm chính của các chính trị gia Đức, trong khi lại tránh nhắm vào lực lượng cực hữu thân Nga. Cuối năm ngoái, chính phủ Đức từng cáo buộc nhóm Storm 1516 đứng sau một chiến dịch tung tin sai lệch trong cuộc vận động tranh cử quốc hội hồi đầu năm 2025. Dù vậy, Storm 1516 rõ ràng vẫn theo sát tình hình chính trị Đức. Sáng nay, nhật báo Tagesspiegel của Berlin cùng một số cơ quan truyền thông khác đã đưa ra giả thuyết về khả năng Thủ tướng Friedrich Merz vốn đang không được lòng dân có thể bị thay thế sau mùa hè.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Tại Pháp, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2027 đang bắt đầu sôi động, thì các ứng viên cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ bên ngoài. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, ứng cử viên tranh cử tổng thống vào năm 2027, ngày hôm nay đã nộp đơn kiện với cáo buộc can thiệp từ nước ngoài xuất phát từ các mạng lưới của Nga nhằm gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của ông. Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Ý tăng thêm một nấc do hồ sơ di dân Ceuta. Madrid tạm thời khôi phục kiểm soát lại các biên giới nội khối tại các cảng và sân bay đối với hành khách đến từ Ý. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay. Chính quyền Tây Ban Nha biện minh cho quyết định này bằng một lý do tương tự như lập luận của Roma đã đưa ra về áp lực di cư bất hợp pháp dai dẳng mà họ đang phải đối mặt. Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra tối hậu thư cho Ý, yêu cầu Roma dỡ bỏ trước ngày Chủ nhật các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng sau cuộc khủng hoảng di dân tại Ceuta, đồng thời yêu cầu Ý đối xử với người Tây Ban Nha như với bất kỳ công dân châu Âu nào khác. Vài giờ sau, chính phủ Meloni cho biết không có ý định từ bỏ quyết định của mình. Từ Roma, thông tin viên Anne-Lenier giải thích.
5: Une réponse aussi ferme que sèche. L'Italie, je cite, n'accepte.
2: Một câu trả lời vừa cứng rắn vừa lạnh lùng của chính phủ Ý không chấp nhận tối hậu thư hay là bất kỳ một sự áp đặt nào từ một quốc gia khác, có nghĩa là không có ý định xem xét lại quyết định đình chỉ thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha, ít nhất là cho đến ngày 15 tháng 8. Ngày mà theo công báo của chính quyền Tây Ban Nha, một làn sóng di cư mới được dự báo là sẽ xảy ra tại Ceuta. Chúng tôi sẽ duy trì quyết định được đưa ra từ hôm 1 tháng 8, chừng nào mà những nguy cơ đối với nước Ý xét về an ninh và khủng bố chưa được loại trừ từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thông cáo kết thúc với một giọng điệu hòa dịu hơn, đó là Roma sẵn sàng tiếp tục một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Madrid. Dù vậy, Carlos Findanza, trưởng nhóm nghị sĩ của đảng Fratelli d'Italia của Thủ tướng Ý tại Nghị viện châu Âu, cũng không bỏ lỡ cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố xin trích. Thay vì lên giọng đe dọa nước Ý, thì chính phủ Tây Ban Nha của Thủ tướng Sanchez nên tập trung để giải quyết tình hình tại Ceuta, nơi mà mọi chuyện vẫn chưa được kiểm soát.
5: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Về quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên vừa ký với Ả Rập Xê Út và Pakistan không mâu thuẫn với các cam kết của Ankara trong NATO, đồng thời bác bỏ những suy đoán cho rằng thỏa thuận này nhằm vào một quốc gia cụ thể.
1: Cơ quan chống thông tin sai lệch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận không mâu thuẫn với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả trong NATO, mà ngược lại là một cơ chế hợp tác bổ sung góp phần củng cố an ninh khu vực. Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố thỏa thuận được ký tại Lamech không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và để ngỏ khả năng các nước khác cùng tham gia với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Theo Ankara, hiệp ước dựa trên nguyên tắc răn đe tập thể nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và cuộc chiến chống khủng bố. Những nỗ lực giải thích trên được đưa ra trong bối cảnh ba quốc gia Hồi giáo Sunni cùng là những đồng minh của Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận phòng thủ tập thể, trong đó cam kết một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Nội dung khiến dư luận liên tưởng đến điều 5 về phòng vệ tập thể của khối NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên. Thỏa thuận được ký trong lúc eo biển Ormuz tiếp tục căng thẳng và lực lượng Houthi đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb. Riyadh muốn tăng cường các liên minh an ninh sau khi bị Iran tấn công đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Đối với Riyadh, việc bảo đảm các tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nước này là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.
0: Liên quan đến khu vực Thái Bình Dương, Đài Loan có thể được tham dự trở lại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra vào tháng tới.
1: Đài Loan có thể sẽ tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương diễn ra tại Palau từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 tới đây, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đối với mọi sự xuất hiện của Đài Loan trên trường ngoại giao quốc tế. Tổng thư ký của cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua cho biết như trên. Tổng thư ký diễn đàn ông Barong Waka cho biết Đài Loan là một đối tác phát triển rất quan trọng dù không phải là đối tác đối thoại chính thức. Đài Bắc bị loại khỏi kỳ họp năm 2025 của diễn đàn sau sức ép từ Bắc Kinh. Palau, nơi tổ chức diễn đàn năm nay cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall, hiện là những quốc gia Thái Bình Dương còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong khi đó, Nauru, Kiribati và quần đảo Solomon từ năm 2019 đã ngả sang Bắc Kinh cắt quan hệ với Đài Bắc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Úc đang tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.
0: Liên quan đến Hồng Kông, chính quyền cảnh báo nghiêm khắc Hiệp hội Nhà báo về an ninh quốc gia.
2: Vào thời kỳ đỉnh cao thì Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông có tới vài trăm thành viên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tổ chức này đã phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía chính quyền. Cuộc bầu ban lãnh đạo năm nay ban đầu dự kiến diễn ra là vào tháng 6 nhưng đã phải hoãn lại do thiếu các ứng viên. Việc trì hoãn cuộc bầu cử này đã vấp phải những cuộc công kích từ các cơ quan truyền thông ở Bắc Kinh. Về phần mình, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới của Pháp bày tỏ phẫn nộ trước chiến dịch quấy rối được tiến hành trên nhiều mặt trận nhắm vào Hiệp hội các nhà báo Hồng Kông. Trong một thông cáo, đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên án những nỗ lực đe dọa mới nhất nhằm vào các thành viên của báo chí tự do, rõ ràng là nhằm ngăn cản các nhà báo bảo vệ và ủng hộ thông qua Hiệp hội, một môi trường truyền thông vốn đã suy yếu nghiêm trọng. Hồng Kông từng được biết đến với nhiều cơ quan truyền thông độc lập, năng động, trong đó có tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily do tỷ phú Jimmy Lai sáng lập, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, xếp hạng của Hồng Kông về tự do báo chí đã bị sút giảm nghiêm trọng kể từ khi mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2020. Những người chỉ trích cho rằng đạo luật này được sử dụng để hình sự hóa gần như mọi hình thức phản đối tại Hồng Kông. Tỷ phú Jimmy Lai đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 12 vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài và xuất bản các nội dung mang tính kích động.
0: Nhìn sang Mỹ, chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Donald Trump gây khó khăn cho ngành hàng không dân dụng. Thông tin viên Lupna Anaki từ New York tường thuật.
2: Một hành khách bị bắt giữ lúc đang ký gửi hành lý, một người khác thì bị câu lưu ngay tại phòng đợi trước khi lên máy bay. Các tiếp viên hàng không đã phải giấu màn hình, tránh để nhân viên của cơ quan di trú ICE xem được danh sách các hành khách trên máy bay. Những sự cố như trên thường xuyên xảy ra tại các sân bay ở Mỹ. Tháng trước, cảnh sát nhập cư đã bắt giữ có khi lên đến 30 người mỗi một ngày. Đó là những trường hợp mà visa hết hạn hay là họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như thẻ xanh chẳng hạn, hoặc là những giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra đây là những thành phần không bị nhân viên của sở di trú ICE quấy rối. Thế nhưng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump đặt ra chỉ tiêu là phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi một ngày, thì nhân viên đặc trách về di trú đã phải mở rộng tầm hoạt động. Nhiều hãng hàng không đang lo ngại trước tình huống này. Có một số thậm chí đã phải từ chối cho nhân viên ICE lên máy bay thi hành nhiệm vụ nếu như họ không có giấy phép của tòa án. Các hãng hàng không này đã giải thích là họ muốn tuân thủ luật pháp nhưng không có chương trình cộng tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ ICE. Đồng thời, ưu tiên của các hãng hàng không luôn là an toàn cho hành khách.
5: Lugnana, New York, RFI.
1: Về khoa học, lần đầu tiên AI tạo ra những virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên. Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus mới chưa từng được ghi nhận trong tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học rất uy tín Science. Các nhà nghiên cứu đã huấn luyện mô hình AI mang tên Evo trên khoảng 9.000 tỷ nucleotide từ hàng triệu chuỗi gen của động vật, thực vật và vi sinh vật và virus. Từ khoảng 700.000 thiết kế do AI tạo ra, các nhà khoa học đã lựa chọn những phương án có khả năng hoạt động cao nhất. Kết quả là có được 16 bộ gen đã tạo ra các virus mới có khả năng nhân lên. Các nhà nghiên cứu cho rằng những virus này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng thành tựu này cũng đặt ra những vấn đề.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
3: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
0: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đã đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
6: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
0: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
6: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa, ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử, do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
0: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
6: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc, tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
0: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
6: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm. Về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư Đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng lẫn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
6: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenWrt của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI còn phải cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
0: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
6: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375-400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học, nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt, lâu đời nhất còn hoạt động, đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Obs kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
0: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
6: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm thực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
3: Điểm tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
7: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
8: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
9: 2600%. Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cư mang. Nhưng chúng tôi biết rằng Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
7: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do sa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
10: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
7: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
11: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
10: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Ben Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
7: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenir từ Roma cho biết thêm thông tin.
5: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
12: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12:30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
5: Anne Lenir, Rome, RFI.
7: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C. Ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Pietraszewski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
13: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
9: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina, trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne, đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị, nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Sau tạp chí Thế giới đó đầy của chị Phương, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia.
2: Góc vườn âm nhạc.
14: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Matheus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Quý vị vừa nghe góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp và những giải thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ bốn đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FE. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp, ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng và làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong ekip của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giai thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon, dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thành nhiều que thoăn chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này, và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao, bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống.
3: Nhiều năm các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron

0: thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là Thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh, để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
1: Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
0: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
1: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống

0: Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh. Ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
1: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại, thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
1: Về quan hệ Hoa Kỳ châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
2: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Tasiak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những nỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendolyn Lavina tường trình.
3: dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
2: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
3: Wendell Levina, New York, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa bác cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
0: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
1: Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
0: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
1: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài. Trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc. Mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn. Liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu, theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần học MIS và thu phí. Những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn. Nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng lẫn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGH của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lopes kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de 2600%.
6: Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jubiholi thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
8: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
7: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
4: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
10: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
11: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Magna đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
14: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Lorin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương đấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
13: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
14: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng. Nhưng mà tháng 6 vừa rồi thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng một cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
13: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn Châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá Châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
14: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở Châu Phi, người ta cũng bênh vực. Thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó, đó là bỏ phiếu khoáng đại. Có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở Châu Phi chẳng hạn, mà ở Châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
13: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu.

Từ những năm 1990 trở đi, Mạc Siang ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Mạc Siang, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Mạc Siang mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Mạc Siang lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm, Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát

0: gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servoz Ghazi gửi về bài tường trình.
1: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des Gardiens de la Révolution.
2: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
3: Mặc dù vào hôm qua Oman khẳng định là các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, nhưng một tàu chở dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran, may mắn là không có thương vong.
0: Về tình hình tại Gaza, chính phủ Israel ngày hôm nay chính thức bác bỏ kế hoạch về Gaza giai đoạn 2 của chính quyền Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.
3: Trong một cuộc họp nội các vào hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel bác bỏ văn bản 15 điểm do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi vùng lãnh thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh để chỉ vùng Cisjordania của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
0: Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
3: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội

0: tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở Biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
1: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgaria, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dmytro Stoyanov thông báo drone tại Bulgaria rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgaria và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
1: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong Liên minh cầm quyền, do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
1: Về quan hệ Hoa Kỳ châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch. bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
2: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Tasiak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Swift và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendal Lavina tường trình.
3: Dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
2: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
3: Wendell Levina, New York, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa bác cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
0: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
1: Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
0: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
1: tại Ấn Độ tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc giá dầu cao, thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó, tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần học MIS và thu phí. Những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn. Nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt. Người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới. Nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư Đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGH của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI còn phải cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua, ngược với mặt trăng không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Lenovelos kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
6: 2600%. Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jubiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cư mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, suy ta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
5: Sont opposés à cet accueil.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do sa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
8: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
7: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
4: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
10: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C. Ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
11: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
14: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái nó gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng cũng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động, đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó, trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm, từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
13: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
14: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng. Cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA, là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm ông Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
13: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
14: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
13: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình, và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân, trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa, qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm, Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định là chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công

0: trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
1: Mặc dù vào hôm qua Oman khẳng định là các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, nhưng một tàu chở dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran, may mắn là không có thương vong.
2: Với tình hình tại Gaza, chính phủ Israel ngày hôm nay chính thức bác bỏ kế hoạch về Gaza giai đoạn 2 của chính quyền Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.
1: Trong một cuộc họp nội các vào hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel bác bỏ văn bản 15 điểm do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi vùng lãnh thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh, để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
2: Ai Cập có thể sẽ gia nhập Liên minh Quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
1: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt

0: của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
1: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
1: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
1: Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
2: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Taziak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Swift và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendal Lavina tường trình.
3: Dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
2: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
3: Wendell Levina, New York, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
0: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
1: Miền Duyên Hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
0: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
1: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt đang nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc giá dầu cao, thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó, tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần học MIS và thu phí. Những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn. Nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư Đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng lẫn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenWrt của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua, ngược với mặt trăng không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvelles kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de...
6: Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
5: Sont opposés à cet accueil.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do sa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
8: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
7: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
4: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
10: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C. Ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
11: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết xin trích xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
14: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào mùa 6 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái nó gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng cũng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
13: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
14: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA. hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng. Cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA, là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì, mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống đó, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
13: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn Châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá Châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
14: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở Châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu khoán đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở Châu Phi chẳng hạn, mà ở Châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
13: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định là chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Iran ngày hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe của Tehran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, ông Mohammed Baghe Zongard cảnh báo xin trích, chừng nào mà Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử thì eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn chống Iran và các đồng minh, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại do cuộc chiến gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servos Gazi gửi về bài tường trình.
1: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des gardiens de la Révolution.
2: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại.

0: Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là Thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh, để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
1: Ai Cập có thể sẽ gia nhập Liên minh Quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
0: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
1: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Liên quan đến Serbia, Beograd ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Beograd muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Beograd tài trợ cho Kiev

0: 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrad, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
1: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền, do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sanae Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
1: Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
2: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Taziak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ nước này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendolyn Lavina tường trình.
3: dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
4: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
3: Wendell Levina, New York, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
0: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
1: Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
0: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
1: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài. Trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc. Mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn. Liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. giờ đây thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGL của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn để tạo động lực cho nền kinh tế. AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lopes kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm thực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Khafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
6: các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
8: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
7: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
4: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
10: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12:30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C. Ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
11: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
14: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó, FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng cũng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
13: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino, với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
14: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống đó, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
13: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn Châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá Châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
14: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở Châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở Châu Phi chẳng hạn, mà ở Châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
13: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Matheus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư phương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm, Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định là chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Iran ngày hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe của Tehran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, ông Mohammed Baghegh Zongard cảnh báo xin trích, chừng nào mà Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử thì eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn chống Iran và các đồng minh, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại do cuộc chiến gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servos Gazi gửi về bài tường trình.
1: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des gardiens de la Révolution.
2: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
3: Mặc dù vào hôm

0: Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
1: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
1: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

0: có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy. Điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình. Nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
1: Về quan hệ Hoa Kỳ châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
0: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Taziak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendal Lavina tường trình.
2: Dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
0: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
2: Wendell Levina, New York, RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
3: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên tiền chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
1: Miền Duyên Hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
3: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
1: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí. Những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn. Nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở, OpenGH của Trung Quốc, có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Lenuvelos kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
6: các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jupiro Lee thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, suy ta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ. Do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
5: Sont opposés à cet accueil.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do sa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
8: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
7: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
4: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Tours trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenir từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
10: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12:30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliet Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
11: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do Anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
12: Tạp chí thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
14: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
13: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
14: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
13: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn Châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá Châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
14: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở Châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở Châu Phi chẳng hạn, mà ở Châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
13: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Matheus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào 56 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định là chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Iran ngày hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe của Tehran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, ông Mohammed Baghegh Zongad cảnh báo xin trích, chừng nào mà Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử thì eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn chống Iran và các đồng minh, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại do cuộc chiến gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servos Gazi gửi về bài tường trình.
1: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des Gardiens de la Révolution.
2: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
3: Mặc dù vào hôm qua Oman khẳng định là các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, nhưng một tàu chở dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran, may mắn là không có thương vong.
0: Về tình hình tại Gaza, Chính phủ Israel ngày hôm nay chính thức bác bỏ kế hoạch về Gaza giai đoạn 2 của chính quyền Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.
3: Trong một cuộc họp nội các vào hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel bác bỏ văn bản 15 điểm do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi vùng lãnh thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là Thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh, để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế, quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố,